Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rebrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rebrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rebrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplata poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji.
0: Sport.
1: Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić, Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, a popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
7: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podgoričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rebrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rebrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik, zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rebrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji.
0: Sport.
1: Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27-22.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, a popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: do.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: Vozaču autobusa predložene mjere nadzora. U domovima za stare traži se mjesto više, nedostaje i radne snage. Crna Gora broji turiste, ali od njih ne ostvaruje veliku korist. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povrijeđeni udes u koji se dogodio na putu Mojkovac-Kolašin pri povratku podguričkih polumaturanata sa ekskurzije u stabilnom su stanju. Među njima je četvoro djece koja su prošla sa lakšim povredama, dok je vođa puta teže povrijeđen. Policija je uhapsila vozača zbog sumnje da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a nakon saslušanja tužilac Bjelopoljskog ODT-a za 53-godišnjeg državljanina Srbije predložio je mjere nadzora. Nakon pregleda, tri učenika i nastavnik otpušteni su iz bolnice i dobro su. Turistički vodič zadržan je na bolničkom liječenju. Iako država planira da proširi kapacitete do kraja godine, čime će se otvoriti još najmanje 113 mjesta za stare, nakon izgradnje novog doma u Plavu i rekonstrukcije postojećeg u Risnu, resorni ministar Damir Gutić poručuje da ni to neće biti dovoljno. Zbog toga će se, kaže, država fokusirati na unapređenje usluga u zajednici. U Crnoj Gori trenutno je 7 domova za stare, od toga je 5 u državnom, dok su 2 u privatnom vlasništvu. U svim domovima imamo otvorene konkurse za prijem određenih radnika, bilo medicinske struke, bilo njegovatelja. Međutim, nemamo dovoljno interesovanja, kazao je Gutić, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora ne bi smjela da uspjeh turističke sezone procjenjuje samo na osnovu broja gostiju i noćenja, već prvenstveno prema vrijednosti koju turistička potrošnja ostavlja domaćoj ekonomiji, za pobjedu je ocijenio dr. Jovan Rabrenović iz Instituta ekonomskih nauka. Rabrenović kaže da je prevedeno sa statističkog na svakodnevni jezik zemlja dobila oko 122.000 dodatnih turističkih dolazaka, a izgubila približno 227.000 noćenja. Prosječan broj noćenja po evidentiranom dolasku smanjen je sa oko 5,98 na 5,63. To nije dramatičan pad, ali jeste dovoljno snažno upozorenje da jedno od najčešćih korištenih mjerila turističkog uspjeha, broj gostiju, govori mnogo manje nego što se obično predstavlja, naglasio je Rabrenović. Kako je objasnio, stvarni rezultat zavisi od dužine boravka, iznosa i strukture potrošnje, porijekla proizvoda koje gost kupuje, vlasništva nad pružaocima usluga, zarada zaposlenih, naplate poreza i toga koliko novca na kraju ostaje i nastavlja da kruži u domaćoj ekonomiji.
0: Sport.
1: Rukometašice budućnosti poslije tri kola nemaju ni jedan bod. Na debiju Maje Savić Plave su bile nemoćne protiv Bresta, koji u Morači slavio 27-22.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima dosta sunčanih perioda. Poslije podne u sjevernima, krajem dana ili u večernjim satima lokalno moguće i u južnim predjelima kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar prije podne u sjevernima, a popodne ili krajem dana i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju, više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radio Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Sport.
1: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otranto Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 16 bodova.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu stanja.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata.

0: uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. augusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radio Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Sport.
1: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otrant Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 16 bodova.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Nešto najbolje za tebe. Najbolje za tebe. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 30.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta

0: Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku. Ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela?
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing L Radija.

0: infrastrukture, kažu za Radio Televiziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je Radiju Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
1: Sport.
0: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otrant Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 16 bodova.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 31 stepen.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OKR, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je Radiju Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Sport.
1: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otrant Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa 16 bodova.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno uz duže periode sunčanog vremena u južnim predjelima. U sjevernim predjelima u drugom dijelu dana mjestimično je moguća kratkotrajna kiša. Na jugu je poslije podne kratkotrajna kiša moguća tek ponegdje. Vjetar u drugom dijelu dana u pojačanju na umjeren do jak, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Radio koji najviše voliš.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori u južnim predjelima biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, poslije podne ponegdje kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 9 do 26 stepeni.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 milijuna.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori u južnim predjelima biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, poslije podne ponegdje kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 9 do 26 stepeni.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš džački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji džački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za pet novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: je brzo analizirala euromodel povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovoreni rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura.
1: Sport.
0: Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori u južnim predjelima biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, poslije podne ponegdje kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 9 do 26 stepeni.

El Radio. El Radio. Na 97.4. Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
5: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacije na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
0: Marketing L Radija.

0: Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak, od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura.
1: Sport.
0: Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta biće povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Kolege brzo analizirale euro model povećanja zarada. Meni treba više vremena, kazao ministar financija Novica Vuković. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Poreska uprava najavljuje obračun sa sivom ekonomijom, naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel, prema kojem bi minimalna zarada u Crnoj Gori od januara za srednji stručni kadar bila 1000 eura, a za visokoškolce 1400 eura. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj predlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone, izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana. Kako to procedura nalaže, Ministarstvo financija će, apsolutno u skladu sa procedurom, imati vrlo jasno izjašnjenje kroz cijeli proces, istakao je Vuković. Ono što je obaveza Ministarstva financija i mene kao ministra, jeste da kroz fiskalnu strategiju jačamo standard građana, imamo stabilne javne financije i obezbijedimo ambijent za nove investicije i ubrzanu evropsku agendu, naglasio je on. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata. Duško Zarubica i Srđa Keković prenosi javni servis. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovoren rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom koji je zakazan za srijedu. U prvih 8 mjeseci ove godine naplaćeno je gotovo 1,2 milijarde eura bruto prihoda, što je 98 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju struktura prihoda, dominira naplata PDV-a. Tako je do kraja avgusta naplaćeno skoro 380 miliona eura PDV-a, odnosno 90 miliona više nego 2025. prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Poreski inspektori imali su pune ruke posla tokom ljeta. Ipak od 1. maja do 31. avgusta inspektori su u odnosu na prošlu godinu imali manje kontrola prilikom kojih su utvrdili i manje nepravilnosti. U 2025. godini broj kontrola premašio je 3000, dok je u ovoj bio ispod te cifre. Ovog ljeta utvrđeno je gotovo 50 nepravilnosti manje, pa je naplaćeno 749.000 eura novčanih kazni, što je niži iznos u odnosu na 2025. godinu, kada je ta naplata bila iznad 881 milion eura.
0: Sport.
1: Srpski teniser Novak Đoković sa 2980 bodova zadržao je 12. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi. Među prvih 10 tenisera svijeta nije bilo promjena u odnosu na prošlu sedmicu i prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner sa 11.500 bodova.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21, najviša dnevna od 9 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnoj signalizaciji.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi. Nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Mi te sjećamo na najljepše hitove El Radio. Let me be your hero. Would you dance?

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

1, 2. 1, 2.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

vie c'est ce quand tu pars, je n'ai plus de vie.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.